Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не вшитко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Дорогі слухачі, вертами гувам, бісідую до вас з Рославського студія. Ну і хотів би вас заохотити до того, щоб ви собі в своїх календарях записали, що уж в наступний уікенд такої дві події в нашому лемківському кругу. Єдна з них буде на Лемковині, друга з них буде на Чужині. Зачнімо от той на Лемковині. Отже, в днях 19 і 20 вересня відбудеться Лемківська творча осінь, організована Товаришенням Лемків і Товаришенням Руська Бурса в Горличах. Того року Лемківська творча осінь посвячена є пам'яті Федора Кузяка, народного малярія, писателя родом з Бортного, так і в тот перший день в Бортним ся стрічаме. Другий день традиційний в просторах Руської Бурси, а в Бортним тота час зачнеся о годині 17 в неділю зас 20 вересня о годині 16 в просторах Руської Бурси в Горличах. Друга з тих подій, що о тиждень то між іншими четверте лемківське співання, яке відбудеться в селі Високе коло Рудної. Ну і заохочаємо, щоб ви брали участь того року. Тіж виступить вело цікавих ансамблів. Дуже ще буде діяло між іншими. Того року на сцені виступлять Кичера, Лемчатка Ростока, ансамбль Загента, Сасанка, оркестра Святого Миколая. Думаю, що все-таки прийдете коняре з Прешівщини прийдуть та дема, який очевидно заграє забаву. Початок подій то година 14, а концерти починаються о 14.30. Всіх кращі просимо на четверте лемківське співання уж о тиждень 19 вересня на Високу.

0: o domaš.
1: Вертам го вам, дорогі слухачі, припоминам, що чуєте одомаш в радіо Лем FM. Надіюся, що вам антени не тріщать і надіюся, що ви ще так само добрі поводите.

Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик. Іван Дмитрович. Незнайомий. Параста.

Дорогі слухачі, зайдете теж на портал LMFM, читайте те, що через тиждень ми для вас принесли. Між іншими, то та подія, важна подія з нашого лемківського світа, що такої, ну, літом вона був, оні було голосно, отже, з нами уж от якого часу вже наш лемківський язик знайшовся на списку нематеріальної культурової спадковини, емоції впали, а тепер ось то іде з тим вписом. Гей, під таким наголовком знаходиться допис Клаудії Новак, який можете собі прочитати на нашому порталі, якраз о нашому язику, але теж загальні власні о тим, пощо нам то-то, пощо ще то-то стало, а це да, що з того буде, це не буде, який з того загалом є хосен. Так, дорогі слухачі, не буду вас більше мучив тим моїм попліканням, так тепер запрошую на курс музичної перерви.

Доросла, че я ще з вами помаленьки пращам. Так, гей, чули сте аудицію одома, ще днес бійшідуваю до вас з Вроцлавського студія. Ну і що ж, жичу вам зараз приємної неділі. Отпочивайте, уікенд такой іще ще не скінчу. Ну а в робочим тижні дуже роботи, але так, щоб сте ті знали собі відпочити. Майте ще шумні добраніч, був з вами Северіан Косовський.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

наш в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Мій верш. Гойду до тебе мій вершу, і воріччата затрісну, і ніхто не буде видів, і ніхто не зрозуміє, що ся в тобі діє. Роздерто й душу чуганю, на тебе зашмарю, од назрячого ока скотини і од щурого людина. І будеш лем мій, і ничий інший. Од найбільшого болю найбільш.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Prvozvanej. Andrejku, синочку, мизеротко, і що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе край, відчий. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш.

повідяла іншу. Хоче вказати їй велику віру. Но приходить істий чоловік, знатель закона, котрай приходить, глядаючи якби відповідь, о котрим говорить нам нинішнє Євангеліє. Приходить запросом учителю. Котра заповідь є велика в законі. Но Євангеліє говорить, не прийшов з добрим намірінням. Не прийшов глядати відповідь, але прийшов на то, щоб Ісуса покушав, щоб могли поймати Його на слові. А Ісус давать йому відповідь, бо видить великий хосен. Може, не хотячий то чоловік своїм опросом, котрай був з недобрим наставленням, недобрим намірінням поставленої, але принесе хосен многим. А Ісус, видячи тот хосен, давать йому відповідь, а говорить йому, котра заповідь є то та найвекша в законі. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, цілою своєю душою, цілою своєю мислю, швидкома своїми силами. Тото є перша і найвекша заповідь. А потім додавати, ну є і друга, і подобна. А то будеш любити свого ближнього як самого себе. А потім Ісус додав, бо на тих двох заповідях є поставлений цілий закон і пророки. Дорогі радіослухачі, та відповідь дана тому знателеві закона, тому богословові Старого Завіта, є адресована і кунам. Ісус ставить на то перше місце, або як до центра кожної заповіді – любов. Без того швидко висихати, швидко тратити. Без любові, як говорить апостол Павел, коли би їм роздав цілий маєток, своє тіло, дав на спаління. Коби я мав будь-яке дар, без любові єм нічим. Це нам указує, що на першому місці є любов до Господу. Бо коли того не є, тогди не є ані любові до ближньому. Коли чоловік не має Господа Бога в тому центрі, на першому місці, якби на престолі своєї душі, то хто ж тоді є я? Хто починати панувати? Самолюбство, людське его, то я. Чоловік видить лем самого себе, смотрить на інших. Коли не мать Бога над собою, не признавати ту авторіту, як ми то чули в тому образному прикладі о робітниках винограду, котрі собі зачали надумувати, не потребують ту авторіту. Тогди чоловік, як мать, то те границі морально, що його буде спирати, щоб робити зло, щоб робити добро лем собі, щоб не сягнути на маєток іншого, щоб не сягнути на його здоров'я, щоб не сягнути на його живот. Що тогди? Яка авторіта? Що буде його спирати? Ми чули вчорашню Євангелію, де Ісус говорить,

говорить, коли помножить сія беззаконнос, то значить, коли чоловік робить так, якби не було закона, якби не було Господа Бога, якби не було той авторитет, якби не було той санкції, котра приходить, то де що спира чоловіка, то де вихолодне любов, то де переставать і в родині видіти один другого. Посмотрим, коли йде о маєток, о наслідство, коли витратиться любов, коли чоловік є прив'язаний ко тому земному, як не видить того, з котрим виростав цілий живот, од маленька. Нараз не познать один другого. Видить лем тот матеріальний хосен, тото хвилькове потішення, то є тот наслідок, коли чоловік не респектує то ту першу і головну заповідь. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, душою, цілою своєю мислю, а свого ближнього, як самого себе. А чим і далі, що було в нижньому Євангелію? Коли чули то ту відповідь, шутки затихли. А Ісус потім додав і далі, що ви думаєте о синові чоловіка? То добро здавати нам. Як чоловік ставиться? Чи не мати цілком інтерес, коли чує о Богу? Або ставиться поверхово? Або ставиться злобні, неприятельсько? Та як то видимо і на тих знателях Письма, фарисеях, архієреях, котра не приймали Христове слова. Ісус їх адресує і нам. Коли наша відповідь є, що ви думаєте о Синові чоловіка? Ти є Христос, ти є Син Божий, ти є Божий помазаний. То є тут другий образ. Як наш живот? Яка є відповідь нашого живота, не наших слов? Наповнюємо то закон любви і нашим животом, уникаючи гріха, приймаючи заповіді і в отношенню ку нашим ближнім. Та відповідь Ісус очікує і від нас. Що ви думаєте о синові чоловіка? Як ставитеся ку ньому? Слава Ісусу Христу!

Молим ся у предрежащих властях наших и о всем воинстве. Милостивый Господи, просим Тя за спокій на цілім світі, загась войновий конфлікт на Україні і на других місцях світа. Дай, щоб Тя Твої люди могли хвалити, Тобі покою служити. Молимося Ті, вислухай.

Господи, святіша Вселенського архієрея нашого Льва Папуримського, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, їх же даруй святим Твоїм церквам, мир і цілих честь.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Яко свят єси, Боже наш, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков.

0: Рецем сі отці, я душі оцього помишлення нашого рецем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, вседержителю Божий, отець наших, молим тися, услыши.

Єще молимся тобі, Господу Богу нашому, єже услышу деся гласа молення нашої молитви, помилувати рабов твоїх оздраві долгоденстві, блаженнішого митрополіта Онуфрія, митрополіта Фьодора, соборне наше духовенство, соборне православний наш народ, і оздрави всіх пам'ятаємо в сорокоості, і воїнів наших, і переселених, і всіх сущих бідах, і напасті больниці лежачих, на чужині трудящихся, благодаті щедротами сповнитися, прошення їх, не спосилай людям нашим дар духовного тілесного ісцеленіо, рцем всі Господи услиши і помилуй.

яка таїсти воскресіння животи покою сообщу, любов Божу, всіх поминаємо покоєнні, поминаємо сороколусті воїна на полі брані уб'єнних, за вірю Отечество Христе Боже наш, і тобі славу восилаєм, собі значалі Отцем, призятим благим, і животворящим твоїм

На цю нашу преблаженнішу митрополита Київського і всієї України, і господина нашого високопреосвященнішого Феодора митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, діяконство, монашество і клір, браті і прихожі до храма сього, вас і всіх православних християн. Да помяне Господь Бог во царстві своєму, всігда нині присно і во віки віков.

Господи, велико Господи, Отце наше, ну, фрія блаженіша, мидро, болете, Київська, вся України, і Господи, на наше високе брює священнішого Федора, мидро, болете, Мукачівську, Южгородського, їх же даруйся тим твоїм церквам, в мірі цілих, чесних, здравих, довгоденствуючих, правоправих,

Якуду чоловіку любить Бог наш приєм'я, восвятий пренебесений мисений, свій жертвенник, воню блохання духовного, возі спосі нам

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. Ныне второе послание Коринфянам Павла у 4 главі, як будто написано для сьогоднішнього дня, хоча актуально є і на всі времена. Що пише Павел? Бог, творя мир, повеливший із тьми, з темноти, з темряви, восіяти світлові. Це було начало. Потім світлом небесним озарив наші серця, даби просвітити з нам познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. От коли ісповнилося пророчество, написаное у пророків, старозавітним людям глядати лиця Божого було кощунство, безбожіє, Бог невидимий. Що ти требуєш видіти лице Бога? Мойсей не видів лице, лише слід видів, і то енергія велика така була на ньому, що чоло світилося, мусив чолому класти на чоло. До речі, як євреї, так і мусульмани оту чолому донині носять. Що ж просили пророки? Не отврати лиця од мене, отврати лице од гріхов моїх, а од мене не отврати. Вдаш мені радість спасіння, научу беззаконних, открий мені лице. Псалом 22. Ми єсмі народ, пише псалмопевець, іщущий Бога, о дерзость яка, іщущий лице Бога Якова. І от і сповнилося. В мир прийшов Христос, взяв наше тіло, от Діви Марії родився, і явився нам лицем Ісуса Христа. От що желали видіти старозавітні пророки. І сьогодні, каже Павел, Бог озарив наші серця, даби просвітити нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. Все, ми тепер лице видиме. Почому православні зображають на іконі лик Спасителя? Де ми этот лик виділи? Апостоли виділи, і нерукотворений образ сам Спаситель залишив. Що таке желати видіти лице Ісуса? Сьогодні Павел каже, Бог просвітив нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. Що таке лице Ісуса? Бог-чоловік. І Бог, бо Син Божий, друге лице Святої Тройці, і чоловік родився від Діви Марії. І от тепер ми обладаємо, православні, великим сокровищем, багатством лице Ісуса Христа. Віра во Христа Ісуса робить нас причасниками неба. Но, каже Павел, такий робить ход і про себе, і про нас. За то, що ми маємо через звичайні откровення о лиці Ісуса Христа, то сокровище носимо не в желізові, не в банках, а в нашому тілові. А що таке наше тіло? Земля. Глиняний сосуд із глини. Сокровище сіє ми носимо в глиняних сосудах, щоб преізбиточна сила Божа, котра діє в нас, була приписуєма Богу, а не нам. Каже Павел, ми гонимі. Так, то не секрет. Уже 2000 років християни гонимі, а нині гонимі по вищій степені злобно і агресивно. Но ми не оставлені, ми не злагаємі. Судами постійно грозяться церкву зняти з реєстрації. Київську митрополію тягають по судам. Собори захвачують, храми захвачують. Ми в відчайних обстоятельствах не відчаємося. Ми гонимі, но не оставлені, не злагами, но не погибаємо.
Всегда носимо в нашому тілі мертвість Ісуса, даби життя Ісусово відкрилося в нашому тілі. І так, знає, що воскресивши Господа і Ісуса, воскресить через Ісуса і нас, поставить перед собою і з вами, таке то і є радость. Вся наша православна віра, православні діла, готуватися до воскресіння, коли через віру у Христа Ісуса Бог воскресить нас і покладе перед собою. Ібо все для вас, каже Павел, дабы убили благодать и боли, призвело велику благодарность в славу Божию. А вот почему нас гонять, интернет наповнений хамства, вульгарщини в наш адрес, а ми не плачем, не біжим у суд. Вдумайтеся, мільйони вульгарщин не видять карні органи. А віддільний такий пост в інтернеті, що я підтримую православну церкву, де предстоять блаженнейший митрополит Онуфрій. Все. Кримінал. Щось стало із людьми, котрі відкривають кримінальні справи, а вони вийшли за червоні лінії. І тому їх кінориш спасає, що вони скривають свої прізвища, закривають лиця. Но прийде час, треба буде відповідати, чому ти нарушав власні закони. Казав Ісус, возлюби Господа Бога твоє всім серцем твоїм, а друга подобна їв, возлюби ближнього твоє, як сам себе. Наша віра євангельська, так маєш любити ближнього, як Бога. А що ми робимо деколи? Деколи наказуємо і ненавидимо брата свого. І тоді каже Павел і Євангеліє, як ти кажеш, що брата ненавидиш, а Бога любиш. Бог покликає нас бути добрими дітьми Божиїми. Якщо ми маємо великий дар, і лице Ісуса Христа явилося нам, і в нашій церкві і зображаємо лице Ісуса Христа, то значить, віруя в Господа Ісуса, визнавая, що у лиці і Бог, і чоловік, Бога-чоловік, ми тим лише сознаємо, що іменно така лічність, таке лице Бога могло свершити спасіння рода людського. Господи, благослови нас познанням в лиці Ісуса Христа. Бо так поступаємо діти Божої вічності і наслідники Царства Божого, де будемо лицем к лицю зріти славу Божою. Амінь. Христос посреди нас.

Вірую, Господи, і сповідую, як отець воістину Христос, Син Божий, ваго, пришед мир грішний я спасти, от них же первий єсть аз. І ще вірю, косі я саме чесної тіло Твоє, і сіє чесна кров Твоя. Молюся Тобі, прости мені про рішення вольне і невольне, я же слові, я же в дірі, я же видіні і невидіні, і сподобені суждені причаститися, причистая Твої тайн, восстановлення гріхов і жизнь вічна, амінь. Вечері Твої тайні, дні сині Божий причасникам я прийми, не боргом Твоїм тайну повім, не лобзання ти дам, яку Юда, яку розбойник, і сповідую тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да ні в суд или осуждення будуть непричинені святих Твоїх тайн, Господи, на исцеление души и тела. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

Еще молимся о здравии, долгоденствии инокини Анастасии со сродниками, болящей Ольги, болящей Марии, Марии, болящего Евгения, люби, о здравии болящей Нины, со сродниками за исцеление, дарование благ Духа, болящей Иоанна, о здравии Раба Божьего Владимира, он из посланий благодати Святого Духа, о здравии Елены, Тамары, Юлии, Николая, Людмилы, Ирины, Мирослава, Светланки, болящей Серафимы, именинника Йоганна, Марії, Михайла, Анни, іменинниці Марини, Дмитрія, Марії, благодарні Людмили, Михайла, Ніни, Івана со сродниками, о здравій іменинниці Марії з чадами, Марії, Дмитрія, Івана, о здравій іменинника Івана і Ніколая, Яника, Софійку, болящого В'ячеслава, любові Юрія, всіх сродників їх, о здравій їм. Мар'ямни, Катерини, воїна Анатолія, всіх наших воїнів і переселених, і Євгенія Болящого, Марка іменинника, Марину іменинницю, Валину Любов, о здравій Ігоря, Мирослава, Валерія, Вікторію, Марію, Максиму, Марію, Валерію, іменинницю, Свята, Олександра, Світланку, Валентину, Любов, Марину, іменинницю, Марію, Юрія, Івана, Роберта і всіх предстоящих молящихся, благодатью і щедротами сповнитися прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-тілесного ісцілення, радость духовною, радость спасіння Дух Христов, покров Божия Матери, грецем всі, Господи, услыши.

усіх вас поздравляю з Воскресним днем і останнім днем старого року богослужбового. Завтра 1 вересня по церковному, 14 по новому, плюс 13. Завтра після літургії зробимо ще повторно молебен перед іконою Божої Матері Геронтіса, наставниця, вчителька, за наших дітей, за вчительок, за вчителів, но найбільше за батьків, котрі нині і тяжко трудяться, і тіснота, а май діточок одінуть файно, і діточки такі, якби європейських багачів йшли в школу. Дітки не мають от батьків нічого, бо їм щось шкодували. А значить, батьки заслужені, і за них треба молитися, бо Бог дав їм силу і кріпость. Крім того, напоминаю, школа не сміє вмішуватися у релігійні справи дітей і сім'ї. Я постійно напоминаю, учителька математики в Ужгороді вдруг остановила урок і сказала: «А ви думаєте, що батьки ваші ходять до московської церкви? Ото не добра церква, а урок математики йде». Тобто як в совєтське время, так і нині учительки пропагандісти, якої релігії треба, котру кавнати. А ведь то не їх діло. Дуже просили би ми учительок у школах, хто нас чує, не піднімати питання релігії, якщо не хочеш оскорбити дітей. Но з другого боку, батьки допомагають в школі, щоб дітки добре вчилися. Но виховання беруть на себе. І релігійне питання на себе. Ми живемо такий тяжкий час, потім бути осторожними в поступках, в поведінці, особливо перемолитися нам за воїнів, за владу. І в місті з тим ми радуємося, що нас і унижають за віру Христову. Ми кажемо, наша віра православна, Кирило-Мефодіївська, а родоначальник нашої віри – Христос, котрий рукоположив і ізбрав Павла, Павел рукоположив апостола Андроніка у Сірмії, Сремські Карловці нині в Сербії, а оттуда на ту кафедру він висвячений архієпіскоп Мефодій Панонський і Моравський. А от Мефодія – всі священники і єпіскопи, котрі осталися в Карпатах. Все, круг замкнувся. От історія. Господи, не сердимося на них, но кажемо, Боже, прости їм. І що б не робили наші опоненти, Христос сильніший за всіх наших ворогів і опонентів. Несіть і ви в благословенні свої дома, держіться віри православної і з Богом святим. Благословення Господнє на вас, то благодати чоловіка любіє, всігда нині і присно, і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, уповання.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Hylaka. Оминеме за пару років. Як блискавичі рознеслися по світі вісти о страшенним пораженню австрійської армії під Садовом і о марші побідителя просто на Відень. От взяття під ярмо столиці врятувалася Австрія лем скором пропозиціям понижаючих з містом пертрактацій, на яке противна сторона ся сходила. Вступимо в тот час до єдиного шляхотського польського дому в Галиції. В невеликому салоні видиме дві жени заняті читанням. Старша з них презерат гор'ячково свіжі газети, зас молодша внурилася з незвичайним заангажуванням в читання приватних листів. «І зас прийдеся нам діждати з вільністю для нашої отчизни», повіла о хвилю старша. «В Австрії була ціла наша надія, але й то ту роздила Садова так легко і без сліду гейби медляну баньку. А в мирних пактах ніт, а не слівця о Польщі. Ох, ох!» Гейби от голосом відбилося подібне збихніння в грудях молодої дівки. «Imaginez-vous, cher maman. Ванджі перебиват тепер ранений офіцер, молодий і вродливий, як пише вона. Безсумнівно вийде з того «au amoret», кітне інтересуючий романс. Ванджі, а чи не випустить безхосенно з рук той находи?» «Ти, Ядвісю, заєдно маєш порожньо в голові», – рекла з неохотом мати. «Забиваш о обов'язках польської патріотки. На першим місці ойчизна, а пак доперва потреби власного серця. Ці без Польщі не можна йти, кохання?» – звідала наївні дівка. «Мій погляд інший, нич не збуде ся моя ідеальна любов, котра виповнить моє серце, а ойчизні, а не хиру». «Ти фанатистка, дівуś!» «Дочиста так, заєдно мрію о мужчині, котрого припадком познам, пак покохам і стану з ним під вінчі. З той страни завидую Ванджі. Хей, вона мешка при головній дорозі і не хотячи дах то вступить до їй обища. А до нас, до такої віддаленої від світа гуші, хто трафить? Хоц і гуша, єднако не мож нарікати, же не приходять ту молоди, шварни і чесні хлопці. Сама знаєш, кілько їх старалося о твою руку. Чом єс не вибрала до котрого з них? Єднут я мам, не хочу ти намітувати волі. Маш повну свободу розпоряджувати серцем і руком. Та вшитко єдно прикро мі, же отмовила єс вшитким. «Мон д'є!» odpowiła Jadwisia z pafosą. «Jak możesz, mamuś, wymachaty od mene, żebym się na ciłe życia prykowała do jednego z tych bezdusznych bałwaniu, do tych automatiu? Nijeden z nich nie zna, co to za ziwir rohatej czy czubatej, Georges Sand, Paul de Kock czy Su. Ciła konwersacja z nima obertać się popry nawozi albo propinacyi. Mi ideał inczy. Mi podobają się lem wojskowy.

Під конець 19 століття фадо сталося піснем бідак'ю. Служило їм до борби класової, скеруваної проти богачам.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до четвертої чи до п'ятої класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробив. Я хто до так би щось і написав, але... А сніг, сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то образок приповнув і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

LMFM, перше наше радіо. LMFM, перше лемківське радіо. LMFM, русинське радіо. LMFM.